kia di sika tuan kia inti minto. Nanswa dumunti. Wami ya tiasi. Yeni ya yeni biye. Badi iwa ye kamfumu. Dawasi. We do appreciate the gift of life. Kese nkwa boarding. Mujanti. Dawasi. Yene jume diye fayo. Fayo. Radi fane fayo. Yeshe udiye ni munya. Yo yari. Sani yari ye. Yo dafo mpijano. Yo huna mani. Mene ni munte. Yo ni biye mani bi. Ye kom dino. Yene nisu nisio. Whatever, whoever is, let your